Sexism, Schilken and Bergus, Birgit, Bergus, Bergus! Gullig! Tamasha! Kuwa!